Uite, mă zdrog, mă iro, dacă... Vară de oas, lămcă spit carpația, de jurii moi sestri i brația, Puluciac Stefan, Zodrehovă. Trimajte-se, dobri! Pozdravljam sluhače Rimkivskog radija, no. Mislim, že trimajte.